0: No quiero vida sino.
1: Solo onda.
2: Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda. Solo onda.
1: Solo onda.